0: Kids FM.
1: Mau na dia, Made. Magsige gingog diet. Unya, magsige rebod og kaon. Exciting.